0: Population centers. Iranian military leadership signaled it wanted to impose a cost on Israel without collapsing the ongoing negotiations towards a lasting regional peace agreement. The strikes also carried a broader message towards Washington. Iranian officials, including the parliament speaker, had expressed deep frustration over the U.S. ongoing naval blockade restricting the maritime transit through the Strait of Hormuz and alleged that Washington effectively authorized Israel's latest actions in Lebanon. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: In Philippines, a powerful earthquake of magnitude 7.8 on the Richter scale shook the Mindanao region in southern Philippines early this morning, with a tsunami likely on some regional coasts. Power outages were reported and people were urged to go to higher ground. No further information on damage or casualties was immediately available. The Pacific Tsunami Warning Center said tsunami waves up to 3 meters are possible on some coasts of the Philippines. On to sports. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling 5-set final to win the French Open crown at Roland Garros. The world number 3 prevailed 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in a 4-hour and 20-minute contest on the court Philippe Chatrier. The victory ended Zverev's long wait for a major title after runners-up finishes at the US Open in 2020, the French Open in 2024, and the Australian Open in 2025. The 29-year-old became the first German man to win the French Open since Henna Henkel in 1937. In our bilingual live phone-in program Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Khet Bachao Abhiyan, restricting fertilizer use and promoting soil health, with Dr. J.P.S. Dabas, former principal scientist, ICAR, Indian Agricultural Research Institute. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Anuja. Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, NEET paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना نافذ کرے گا. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے. بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. ایران نے اپریل جنگ بندی کے بعد سے پہلی مرتبہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں. اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرو نے اٹلی کے فلیو کوبلی کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی نافذ کرے گا, جو دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت انشورنس اسکیم ہے. صحت کے قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال حکومت ریاست میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا کے نفاذ کے لیے آج ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی. اس مفاہمت نامے پر دستخط صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کی موجودگی میں کیے جائیں گے. اس پیش رفت کو ملک بھر میں ملک کے سبھی شہریوں کے لیے مساوی اور حفظان صحت کی رسائی کے سفر میں ایک بڑا سنگ میل بتایا جا رہا ہے. مغربی بنگال میں اے بی پی ایم جے اے وائی کے نفاذ سے اس بات کی امید ہے کہ ریاست میں لاکھوں اہل مستفیدین کو بھاری بھرکم صحت اخراجات سے مالی تحفظ فراہم ہوگا, جبکہ ملک بھر میں حفظان صحت کے فوائد کے امکانات میں بلا رکاوٹ مدد ملے گی. اس سے معیاری اور سستی حفظان صحت خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ریاست کا حفظان صحت کا نظام بھی مضبوط ہوگا. آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا جے اے وائی پی ایم اہل مستفیدین کو ثانوی اور اعلیٰ درجے کے اسپتال میں داخل ہو کر علاج کے لیے فی خاندان ہر سال 5 لاکھ روپے تک صحت بیمہ فراہم کرتی ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد کرایا جائے گا. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا درخواست نمبر اور پاس ورڈ کی مدد سے لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا. این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے, بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے. این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں. میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا, جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا. فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا. دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
3: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں. اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش, ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی, ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان, ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے. افتتاحی اجلاس کے دوران